Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Omnia Jesu Christi, quixis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce Agnus Dei, ecce putole peccato mundi, beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, protectus protectum meum, et tantum de grandos, et sana vita amor.